Mambo ya kanila kandi yangu mbangundai Akanila kaini mkwari bulu Kwa ya kanila kandi yangu mbangundai Ofila kimburu kwa leko

Kuyakanila kanja angu magundai Akanila kajimo kwa lipuru Kuyakanila kanja angu magundai Ofila kimbulu kwa leko Nikuru daleko hii Mbembele leko Mpesi pia leko hii